که بزد نکی بکانی بچی دم رگری دل که بروی بچی گرم بی که لوای کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم نده خریده بشنی تاری سرنجد

خوبی قدیه لیل بود شپرخ شقل شوهارم قاسی ملیان تا تروان تغدا امتخ و اتلی قارا کیان اخ کیانی لیل و دمخ گویل لبدمی من شنه

0: به کردستان و البینیا تکال کم بزاین چی دی داره چی ها؟ یالا
1: لهموی جوانتر شیرین قصه خوشتر لهموی لسردلتر
0: به کردستان و البینیا تکال کم بزاین چی دی داره چی ها؟ یالا